0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан. хуршеди то ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. Гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ширин набошад дар ҷаҳон, чун оби ту оби равон. Бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. Аммо ватан бисьёр нест, аммо ватан як дона аст. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ҷонам

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Инҷо Душанбе.

0: шеърҳои рӯз аз шеърҳои рӯз.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
3: қайд кардан ҷоиз аст ки қонуни мазкур 18-умин санади башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ мебошад. лоиҳа қонуни мазкур бо мақсади ба ҳаёти осоишта баргардонидани гурӯҳи шахсоне ки ҷиноят содир намуданд таҳия гардида, тибқи маълумотҳои пешакӣ ба зиёда аз 18000 нафар шахсони ҷиноят содир карда татбиқ карда мешавад, ки 11305 нафари онҳо озодкунӣ аз ҷазоҳои маҳрум сохта аз озодӣ ва ба он алоқаманд мебошанд.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салом арз мекунем ба мухлисон ва ҳаводорони шери ноби тоҷикӣ. Ин навбат дар барномаи гулчини ашъор мо шеърҳои шоири соҳибзавқ Ворисро пешниҳоди шумо мекунем.

шумо шеърҳои шоир Борисро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муаллиф Саодат Азураева, коргардон барномаи Низом ва садобардор Файзи Нисоҷураева таҳия ва пешниҳод намуд. ҳамеша хонаободу тансиҳат бошед.

ғиҷак созитори камончадори мусиқист ки дар Осиёи Миёна, Ирону Афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои Кавказ маъмул аст. ғиҷак аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд. онро тоҷикон ғиҷак, озариҳо ва арманиҳо кеманча, яъне камонча, афғонҳо дилрабо, ҳиндуҳо сиринча меноманд. муҳаққиқон таърихи пайдоиши ғиҷакро ба асрҳои 9 ва 10 нисбат медиҳанд. ҳанӯз дар асри 15-ум Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ аз садои дилнавози ғиҷак ба ваҷҳ омада дар бораи садои ғиҷаку ғиҷакнавоз гуфта буд. садои он ғиҷакам кушту шакли он ғиҷакӣ ки шӯри маҷлиси ушоқ шуд зипурнамакӣ.

Мусиқашинос, мутриб ва шоири асрҳои 16 ва 17 дар вешалии чанги бухороӣ дар асараш Туҳфатулсурур пайдоиши ғиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри 10 муқаррар карда, ихтироъгари он Абу Али Сино ва Носири Хусравро номидааст. Мардуми тоҷик бештар ду намуди ғиҷакро истифода мебурданд. ғиҷаки кӯҳистонӣ косааш чоркунҷа ва ғиҷаки косахонааш доира шакл. Дар водиҳои кӯҳистони Тоҷикистон, мутрибони халқӣ бештар аз ғиҷаки кӯҳистони дутора истифода мекунанд. ғиҷаки кӯҳистонӣ аз косахона, сутун, дастаи доирашакл, торҳо, хараки поёнӣ ва болоӣ ёки остона, гӯшакхона ва гӯшак иборат мебошад. Дарозии умумии ин намуди ғиҷак 55-60 сантиметрро ташкил медиҳад. ғиҷаки косахонааш доирашакл нисбат ба ғиҷаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдеро дорост. ин намуди ғиҷакҳо бештар дар байни халқҳои Осиёи Миёна ва ҷумҳуриҳои Қафқоз маъмул аст. чунин намуди ғиҷакҳоро бештар аз чӯбҳои тут, зардолу ва чормағз тайёр мекунанд.

Соли 1938 бо сабаби дар Тоҷикистон ташкил намудани оркестри созҳои миллии тоҷикӣ ғижаки сетора ва ғижаки чортора ба вуҷуд омад. Бо мурури замон тори ғижак ба филизӣ иваз шуда, мутрибон бештар аз торҳои аккорди скрипка истифода мебаранд. Ва солҳои 50-му 60-уми асри гузашта ғижакнавозони касбӣ Амон Ҳамдамов, Вақоҷон Ҳабибов, Уриел Толмасов, Ҳаким Маҳмудов ва солҳои 60-му 80-ум Амрохон Муборакшоев, Абдураҳмон Тошматов, Ҳамидқул Ҷумаев, Ҳасан Пиров ва аз солҳои 70 то инҷониб Умар Темуров, Мадвали Орзуев ва ғижакнавозони халқи Дости Орзуев, Абдусалом Раҳимов, Мирзо Қурбон Солиев, Худоёрбек Қурбонбеков, Мирзо Сома Қурбонов ва чанд тани дигар шӯҳрат доранд. Дар айни замон дар Тоҷикистон ду тарзи доштани камонча, тарзи халқӣ ва тарзи доштани камончаи скрипка ва се истифода мешавад. Аммо дар Эрон, Озарбойҷон ва Арманистон танҳо тарзи халқӣ доштани камонча ва ғижаки дасташ доира шакли чортора маъмул аст.

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

Секандар чу бишнид аз ин ёдгир, бифармуд то пеши ӯ шуд дабир. Навиштанд пас номае бар ҳарир, зи шоҳаншаҳ Искандари шаҳргир. Ба наздики қайдофаи ҳушманд шуда номи ӯ дар бузургӣ баланд. Нахуст офарин бар худованди меҳр, фурӯзандаи моҳу гардонсипеҳр, худованди бахшандаи доду рост. Фузунӣ касеро диҳад каш ҳавост. Ба тундӣ наҷустем ҷанги туро, гироянда гаштем санги туро. Чу ин нома оранд наздики ту, дурахшон шавад роҳи торики ту. Фиристӣ ба наздики мо божу сов, бидонӣ ки бо мо туро нест тов. Хирадмандиву пешбинӣ бувад, тавоноиву покдинӣ бувад. Вагар ҳеҷ тоб андар орӣ ба кор, набинӣ ба ҷуз гардиши рӯзигор. Чу андоза гирӣ зидорову фур, худомӯзгорат набояд зидур. Чу аз бод унвони ӯ гашт хушк, ниҳоданд муҳре бар ӯ барзи мушк. Биёмад ҳаюне таковар ба роҳ, ба фармони он номбардор шоҳ. Чу қайдофа он номаи ӯ бихонд, зи гуфтори ӯ дар шигифтӣ бимонд. Ба посух нахуст офарин густарид, бадон додгар кӯ замин густарид. Яке чархи гарданда бар пой кард, баду некро андару ҷой кард. Туро кард фирӯз бар фури ҳинд, ба дорову бар номдорони синд. Ба пирӯзӣ андар сарат гашт каш, аз он номдорони шамшир каш. Маро бо чу эшон баробар ниҳӣ, ба сар барзи пирӯзӣ афсар ниҳӣ. Маро зон фузун аст фарру меҳӣ, ҳамон лашкару ганҷи шоҳаншаҳӣ, ки ман қайсареро ба фармон шавам, битарсам зи таҳдиду печон шавам. Ҳазорон ҳазорам ба дар лашкар аст, ки бар ҳар саде шаҳриёри сар аст. Вагар хонам аз ҳар сӯе зердаст, намонад бар ин бум ҷои нишаст. Яке ганҷ дар пеши ҳар меҳтаре, чу оянд аз ин марзи ман лашкаре. Ту чандин чиронӣ сухан пургазоб, зидоро шудасти худованди лоб. Барон нома бар моҳри зарри ниҳод, ҳаюне барафканд барсони бод.

қайдрӯшон чӣ гуфту шунид, ҳаме гуфту ранги рухаш нопадид. Ки бар шаҳри фарьён чӣ омад зиранҷ, намонд афсару тахту лашкар на ганҷ. Маро он ки ояд ҳаме бо арӯс, раҳо кард аз искандари файлақус. Вагарна бифармуд, то гарданам зананду бисӯзанд боташ танам. Кунун ҳарчи хоҳад зи хубӣ бикун, барӯ ҳеҷ машкан ба посух сухун. Чӯ бишнид қайдофа ин аз писар, дилаш гашт аз он дард зеру забар, аз айвон фиристодаро пеш хонд, ба тахти гаронмоягон барнишонд, фаровон бипурсиду бинвохташ, яке моявар ҷойгаҳ сохташ. Фиристод ҳар гунаи хӯрданӣ, зи пӯшиданӣ, ҳам зи густурданӣ. Бибуд он шабу бомдоди пагоҳ, ба пурсиш биомад ба даргоҳи шоҳ. Парастандагон парда бардоштанд, ба распаш зи даргоҳ бугзоштанд. Чӯ қайдофаро дид бар тахти оҷ, зиёқуту пирӯза бар сарш тоҷ. Фаровон парастанда пешаш ба пой, зи зарбафт пӯшида макки қабой. Зибар пӯшиши ҷиз баста ба зар, бару бофта чашмҳои гуҳар. Рухи шоҳ тобон ба кирдори ҳур, нишастангаҳашро сутунҳо булур. Парастанда бо тавқу бо гӯшвор, ба пой андарун кафши гавҳарнигор. Сикандар бадон дар шигифтӣ бимон, фаровон ниҳон номи яздон бихон. Нишастангаҳе дид қайсар, ки низ наёмад варо руму эрон ба чиз. Бари меҳтар омад, замин дод бус, чунон чун бувад мардуми чоплус. Варо дид қайдофа бинвохташ, бипурсид бисёру биншохташ. Чу хуршеди тобон зи гунбад бигашт, гаҳи бори бегона андар гузашт. Бифармуд то хон биоростанд, навозандаву руду май хостанд. Ниҳоданд як хона хонҳои соҷ, ҳама кавкабаш зарру пайкар зи оҷ. Хӯришҳо биандоза оварда шуд, май овард чун хӯрданӣ хӯрда шуд. табақҳои заррину симин ниҳод, нахустин зи қайдофа карданд ёд. ба майхӯрдан андар гаронмоя шоҳ, фузун кард сӯи сикандар нигоҳ. ба ганҷур гуфт он дурахшон ҳарир, набишта бару сурати дилпазир. ба пеши ман овар, чунин ҳам ки ҳаст, ба тундӣ бару ҳеҷ мапсой даст. биовард ганҷуру бинҳод пеш, чу дидаш нигаҳ кард зандоза беш. ба чеҳри сикандар накӯ бингарид, аз он сурат ӯро ҷудоӣ надид. бидонист қайдофа кӯ қайсар аст, бадон лашкари номвар меҳтар аст. фиристода кардааст аз хештан, далер омадасту бадин анҷуман.

0: миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул гуфтори 39

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: дар ин китобхона Абуалии Сино, Абурайҳони Берунӣ ва дигар донишмандони он аҳд ба таҳқиқу тадрис машғул буданд. вале мутаассифона пас аз чанде ин китобхона ба коми оташ рафт. ҳамчунин китобхонаҳои Балх, Самарқанд, китобхонаи Кутуби Вақфии Марв, китобхонаи Ибни Хузайма дар Нишопур, китобхонаи Ибни Ҳаббон дар Буст, китобхонаи Мадрасаи Байҳақӣ дар Нишопур ва ғайра аз китобхонаҳои бузурги ин аҳд ба шумор мерафтанд. ин аҳд на танҳо ба шукуфоии забони мо ва ривоҷи фарҳанги гузаштаи Эрон мусоидат кард, балки ба пешрафти фарҳанги исломӣ ва забони арабӣ ҳам то ҷое созгор омад. ба ин маъне ки дар давраи Сомониён осори зиёди назму насри арабӣ ба қалами Абулқосими Исқофӣ, Абуалии Домғонӣ, Абунаср ибни Абизайд, Абулфатҳи Бустӣ, Абубакри Хоразмӣ, Абунасри Утбӣ ва дигарон таълиф гардид ва баъзе аз муҳимтарин фарҳангҳои арабӣ аз қабили Диванул Адаби Абу Иброҳим Исҳоқи Форобӣ, вафоташ соли 961, Таҳзибул Луғати Абу Мансур Муҳаммади Азҳарии Ҳиравӣ, вафоташ соли 980, Ал-Муҳити Соҳиб Ибни Аббод, вафоташ соли 995, Ас-Сиҳоҳ фил Луғати Абу Наср Исмоили Ҷавҳарӣ, вафоташ соли 1007 ва ғайра низ дар ин овон ба қалами донишмандони Эрони Наджод тадвин шуданд. бузургии Исмоили Сомонӣ ва дигар амирони баъдии Сомонӣ боз дар он зоҳир мешавад ки онон барои эҳёи забону фарҳанги пешиниёни хиш ҳамвора сайю кӯшиш ба харҷ доданд, вале ҳаргиз эҳёи забону фарҳанги миллиро ба арзишҳои динию фарҳанги исломӣ мухориф нагузоштанд. воқеан Сомониён пас аз Сосониён бузургтарин хонаводаи эронӣ асл буданд ки қавму сарзаминҳои зиёдро зери парчами давлати ягона муттаҳид карда, тамаддуни арзишманди пешиниёни худро бо фарҳанги исломӣ омезиш доданд. амирони Сомонӣ ба хусус ба шеъру шоирӣ муҳаббати фаровон доштанд ва соҳибқирони шоирӣ устод Рӯдакӣ низ парвардаи ҳамин хони давлату неъмати Сомониён аст ки худи ӯ дар як қасидааш ин матлабро таъкид кардааст. киро бузургиву неъмат зи ину он будӣ, маро бузургиву неъмат зи оли Сомон буд.

биноҳои обод гардад хароб, зиборону аз тобиши офтоб. Паяфкандам аз назм кохи баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. Намирам аз ин пас, ки ман зинда ам, ки тухми суханро пароканда ам.

шоири дигар аз амирзодагони сомонӣ, охирин намояндаи ин сулола Абу Иброҳими Мунтасир аст ки барои пойдории давлати сомонӣ бо туркони қарахонӣ ва султон Маҳмуди Ғазнавӣ муддати 5 соли тамом ҷангу пайкор кард ва оқибат нокому баргаштабахт дар биёбони Марв аз ҷониби ҷангиёни қабилаи арабӣ биёбоннишини Баҳиҷ бо таҳрики Моҳрӯй ном гумоштаи султон Маҳмуд дар соли 1004 ба шаҳодат расид.

шумо гуфтори 39-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: ганҷи бостон.
2: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон, тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. Саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 Саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз Саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ.
3: Раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
4: қайд кардан ҷоиз аст ки қонуни мазкур 18-умин саммити башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эҳмоди Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принципи инсондӯстӣ мебошад. лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади ба ҳаёти осоишта баргардонидани гурӯҳи шахсоне ки ҷиноят содир намуданд таҳия гардида, тибқи маълумотҳои пешакӣ ба зиёда аз 18000 нафар шахсони ҷиноят содир карда татбиқ карда мешавад, ки 11305 нафари онҳо озодкунӣ аз ҷазоҳои маҳрум сохта аз озодӣ ва ба он алоқаманд мебошад.
0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
5: ин радиои фарҳанг аст.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.
6: андеша баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс назару мавқеи шунаванда ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг

дурӯд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андешааст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиё. шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз вобаста ба АВФ суҳбат хоҳем кард. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ, ки чанде пештар дар парлумони кишвар мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт.

0: Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Агар волидон дар хона сухани бад нагӯянд, рафтори қабеҳ ва носазо надошта бошанд, фарзандон ба роҳи бад намераванд. Муҳит метавонад таъсири бад расонад, вале замина дар оила дуруст гузошта шавад, фарзандон ба ашхоси бадгӯ ва зишт пайравӣ нахоҳанд кард. Фарзанд оинаи оила аст. Боиси хурсандист, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба тасвиб расид. Ҳар як фарди солимро лозим аст, ки дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорад. Татбиқи ин қонун дар рушди таълим ва дар ин замина боз ҳам мустаҳкам гардидани эътиботи омӯзгору волидон зарур ва муфид аст. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо Ализода Фарида, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрояи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе.
1: Дар бораи қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак мо ҳамарӯза корбарӣ дорем, бо хӯриҳо мегузаронем дар маҳаллаҳо, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактаб, донишгоҳ корҳои фаҳмондаҳӣ мебарем. Мо аз рӯи қонун корбарӣ карда истодаем, вале дар ҷомеаи имрӯза боз мешавад ин ҳолатҳое. Мо мебинем, ки ҷавонон, наврасон даст ба ҷиноят мезананд, даст ба ҳар гурӯҳҳои ифродгароӣ гирифта. Манами телефонҳои мобилӣ, ин як касал шудааст. Вақте ки телефони мобилӣ оно истифода мебаранд, онҳо тарзи дуруст истифода бурдани ҳамин телефони мобилиро намедонанд. Ҳама ин аз чи аст? Масъулияте, ки дар падару модар гузошта шудааст, телефон медиҳем барои ҳам фарзанд. Бисёри онҳоро мо савол медиҳем, вақте вохӯрӣ мегузаронем, барои чи ҳоло кӯдак аст, наврас аст, ҳамун телефони мобилӣ дар кор нест, имконият бошад истифода набаранд. Баъд падару модарҳо бисёр ҷанҷола мешавад, ки барои чӣ медароянд дар ҳамун мисол шабакаҳои иҷтимоӣ. Ҳозир бинед, ки манами фақат шабакаҳои иттилоотӣ чӣ хел шудааст ҳозир. Мисол кӯдак телефон намегирад. Вақте мо рейд гузарондем, дар як муассиса мо даромадем, телефони мобилиро гирифтем, телефонҳои бисёр қимат. Дар даруни ҳамун телефон духтарбача, писарбача, як дута инстаграм, тик ток, манами сайтҳои иҷтимоӣ, ки онҳо истифода мебаранд. Номаълум онҳо дар он сайтҳо бо ки ҳамсӯҳбатанд, кадом гурӯҳҳо онҳо чӣ тамошо мекунанд, бо ки сӯҳбат мекунанд, ин номаълум аст, дар паси парда аст. ва баъд дар ҳамин хотир мо бисёр сӯҳбат вохӯриро мегузаронем, хоҳиш мекардем аз падару модару, ки вақте ки телефони мобилӣ барои фарзанди худ барои дилсӯзӣ медиҳад вай барои тӯҳфа медиҳад, таҳти назорат бошад, ки фарзанди онҳо ба чӣ мақсад истифода мебарад. Барои китобхонӣ бошад, барои ягон мақола бошад, барои шеър азёд кардан бошад, майлаш. Лекин бисёр ҷавонои мо мегиранд бо тариқи ана ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ бо дигар гурӯҳҳо шомил мешаванд. Падару модарҳо аллакай дарак надорад. Ҳамин масъулият аввал ҳамин тарбия аз оила аст, падару модар аст. Бисёр чизи нозук аст. Ҳозир ҳамин ҷавонои мо бисёр ҳам наврасон, ҳам давраи ҳаст, ки вақте ки пешниҳод як чӣ мешавад, мисол бо як роҳи чӣ онҳоро ба худ ҷалб мекунанд. Мо меравем, роҳбари муассиса ё ки директор аст ё ки завуч ё ки роҳбари ҳамун синф аст, мегӯяд мо як ду рӯз пеш падару модароро ба маҷлиси ҳамин падару модарон даъват мекунем барои муассиса. Дар рӯзномаҳо ҳатто менависем, онҳо тамоман хунукназарона рафтор мекунанд. Ана ҳамин ҷо ҳам бозам ҳамун бемасъулиятии падару модар ба қайд гирифта мешавад. Дар муассисаҳо пешниҳод мекунем, ки ҳозир ман ҳамин телефони мобилӣ ҳамаи падару модарро ҷалб карда шаванд бо тариқи онлайн. Мисол мо пешниҳод кардем, ки бинед, ҳамин имрӯз ҳамин кӯдак ягон ҷо ягон хатоги кард, дарса ҷавоб надод ё ки бо либоси мактабӣ наомад, тоб надошт, рӯзнома надошт, расм гиред, навор кунед. Падару модар аз аҳволи ҳамун кӯдакаш бохабар бошад. вақте ки кор ба ягон роҳи дигар мераванд, онҳо омада ҳамун роҳбари муассисаро шумо гунаҳгор ҳастед, шумо баръакс, ин хато аст. пешниҳода кардем, ки бо тариқи телефони мобилӣ ба нами ватсап ва ё расмошона партоед, баҳошона партоед, ки падару модарро бинанд. дар ҳама вохӯриҳоамон пешниҳод мекунем ҷиддӣ назорат баранд. ҳози дар ҳама ҳамин каркази дилхушӣ аст ё ки ягон клуб аст ҳастанд. мо дар ҳамин санҷишҳо дидем, ки дар соати дарсӣ онҳо дар дарс нестанд, ба дигар коро машғул ҳастанд. баъд камераҳои назоратӣ ҳаст, баёнотҳои онҳоро мегиранд.
0: тарбияи фарзанд вазифаи муқаддаси падару модар ва аҳли ҷомеа мебошад. ба шарофати падару модар одобу ахлоқ, маърифату маънавиёт ва беҳтарин анъанаҳои халқии гузаштагони мо ба насл роҳ ёфта, ба як мактаби бузурги тарбияи ахлоқи иҷтимоӣ ва маънавии шахсият мубаддал мегарданд. Маъмулан агар гирем ақлу идрок, ҷаҳонбинии падар модар аввалин эҳсосоте мебошад, ки дар зеҳну шуури кӯдак нақши умумӣ пайдо мекунад. Яъне ӯ инро дарк месозад ва як умр дар ёду хаёлаш боқӣ мемонад. ва бояд таъкид кард, ки тарбия ва ба роҳи дуруст таълим додани фарзанд қарзи ҳар як падару модар дониста мешавад. вале мутаассифона имрӯз зиёд ба чашм мерасанд, ки сатҳи тарбияи фарзанд хеле коста ва пас рафтааст ва баъзе волидон ба ин масъалаи муҳим онқадар таваҷҷӯҳ зоҳир намекунанд ва дар натиҷа ба ҳодисаҳои нохуш дучор меоянд. фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як волидайн ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расед. мо таҳиягарони барномаи машъал муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф ва шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиативу хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шуд, муваффақ бошед сомиёни азизу арҷманд.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: баҳсҳои фарҳангӣ нақдҳои адабӣ радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: ганҷи бостон.
3: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри панҷакенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии юнеско дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи Марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
4: таърих оинаи рӯзгори ниёгон. радиои фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: радиои фарҳанг.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳамнишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зиман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

0: шунавандагони азиз, Акашериф Ҷӯреев дар ҳақиқат шогирди соҳибфазилати мактаби ҳунарҳои халқи мо аст. Дар ин мактаб шеъри сусту оҳанги сабук нест ва суруди қалъабандӣ бешак яке аз меваҳои лазизи дарахти ҳунари мардуми мо аст. متن این سرود به قلم شاعر ناموری ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد مرزا عبدالقادر بیدل تعلق دارد. صداقت یک عاشق وفادار که عشق را جوهر جانش میداند در این سرود افاده شده است. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی بیا ای جان من. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти эҷодиёти Акашериф Ҷӯреев бо устоди донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон, доктор илмҳои география Холназар Муҳаббатов суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо аз идораи шумо шодем ва пеш аз оғози суҳбат ман меҳри ихлоси шунавандагони азизро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимии радиои фарҳанг ҳастед. бо он чи ки аз ҷониби шумо гуфта шуд, аз тарафи шунавандагони азизи мо гарм пазируфта шуд. онҳо бо мо занг зада ба шумо изҳори сипос карданд ва мо вазифа дорем ки меҳри ихлоси онҳоро ба шумо бирасонем. устоди азиз,
2: ташаккурин
1: амонат буд, қарз буд ки ба шумо гуфтем. ва суҳбати имрӯзаи мо доир ба ҳунар, рӯзгор ва номи بسیار تابناکی Акашериф Ҷӯреев، این فرزند ناموری کوهستان، فرزند ملت تاجیک که در حقیقت در عصر 20 مثل یک ستاره نمودار شدن، مثل یک ستاره نورپاشی کردن و از فیض این ستاره پرده های ظلمت درید و در پیروی این کس ده ها نفر هنرمند به میدان هنر آمدن. شما که یک از مخلصان، یک از شاگردان، یک از پیروان استاد Акашериф Ҷӯреев هستید، من بسیار میخواستم چند سخن دوباره به مقام هنری آن کس و شهرت جهانیشان بگید.
2: تشکر زیاد. ҳақиқатан устод Акашериф як сарвоянда, як нобиғаи нотакрор дар ҷодаи санъати тоҷик буданд. вай бисёр навовариҳо, бисёр чизҳои аҷиб, бисёр оҳангҳои ҷазоб, ки бисёр оҳангҳои вайро ҳатто композиторони рус гирифта ба нота дароварданд. ва шӯҳрати Акашериф бисёр бузург буд ба хотири он ки дар он шароит санъаткорон хело кам буданд ва вай тавонист ки бисёр санъаткоронро ҷалб кунад ва филармонияи давлатиро ташкил кунад, ки имрӯз филармонияи давлатӣ ба номи он кас гузошта шудааст. ман мехостам як лаҳзаи дигарро нақл кунам, ки Акашериф бисёр пурдон буданд, ин қадар ғазали бисёр медонистанд аз шоирони класси рубоиёти халқӣ. бисёр марде буданд, ки аз ҳама чиз бохабар буданд.
1: сабаб чи устод? сабаби ин
2: пурдонишшояд дар ин буд
1: истеъдоди модарзодӣ ё муҳити созгори адабиёт?
2: пеш аз ҳама албатта баи модарзодӣ буд, лекин муҳите ки Акашериф буд бисёр аҷоиб. вай ҳамон ҳавзаи мусиқии дарвоз ки дар онҷо вай ба дунё омад ва баъд минбаъд вай ҳавзаи мусиқии қаротигину кӯлобу дигар ноҳияорам омӯхт ва минбаъд вай боз ба бухорои самарқанд бисёр сафар кард, ки устоди мақомнавози вай ки мирзоғалон буданд доим ба самарқанди бухоро ра бурда ба беҳтарин ҳофизону ҳунармандони бухорои самарқанд ба хоҷа абдулазиз шинос буд ва бисёр ҳофизои бухоро номбар мекард, ба онҳо рафт омад ва дар ҳамин мавзуъ вай марде буд, ки омӯхт ҳамин чизоро. ҳамин чизоро омӯхт ва
1: истеъдоди модарзодӣ.
2: имрӯз мо мебинем, ки дар оҳангҳои Акашериф як ҳолати синтез аст, сурудҳои классикӣ ва ҳам халқӣ. аз тараф дигар вай бо сурудҳои мавликӣ бухороро хело хуб омӯхта буд ва дар вақти истифодаи сюитаи чорзард аз ҳамин мавригиҳои бухоро хело ҳам истифода бурдааст. ман мехостам як лаҳзаи дигарро нақл кунам, ки Акашериф бисёр пурдон буданд, ман хеле гуфтам. вай боре Абдусалом Раҳимов, ки як бисёр марди
1: рови
2: бисёр машҳури тоҷикистон буданд, дар як маҳфил як нақл кардан дар бораи Акашериф, ки мегӯд мо соли 57-ум ба эрон сафар кардем. ҳангоми сафар мегӯ дар ҳангоми сафар баъд ҳамроҳи мо Лайло Шарипова буданд. Лайло Шарипов аслан
1: ҳунарманди ҳунарманди
2: шӯравию эронӣ табор буданд. баъд мегӯ ҳамон вақти рафтан ку дар поез то Ашқобод рафтан акун барои зиқ баъд яке байдбарак сар шуд байни
1: ҳунармандон.
2: ҳамин байдбарак Лайло Шарипова мегӯ як та як та ҳамая ҳамин мешинонду ҳама гурӯҳ гурӯҳ шуда гӯш мекарданд, ки кани вай ҳамая оҳиста оҳиста то Ашқобод рафтем ҳамаям мегӯд мот кард. баъд мегӯд Акашериф ҳамон вақт монда буд, чӣ буд ки дар қафои амон вай поизда хоб буд. баъд оҷи хесе баъд дар суҳбат Акашериф ба гуфтанд, ки Лайло ҳамая боб кард, ку ҳама мардоя шинонда морт кард. баъд мегӯд суҳбат кардем, вай мегӯд гап назад ҳеч чиза гуфт. ҳак вай Лайло вай бисёр зани фарҳангӣ аст вай албатта. баъд мегӯд вақте ки мо ба сарахи сарҳад рафтем, аз ӯ баъд аз тарафи эрон ба мо автобус доданд. дар автобус шуда кам тарафтем ки боз як аз аз ҳаму ҷавоно хест бодигӣ кардад бо байбарак сар кард
1: бо
2: лайло шарипова ин байбарак ино ги мегӯ якуним соат зиёд давом кард баъд боз лайло шарипова вайро бурид ва ҳами баъд гашта гуфт ки ин мардои шумо ягон марди вай набудааст баъд мегӯ акашари уфтара бабо бо барои чӣ мо марди ҳестем охи ягон байбарак хай гуфт лайлохон агар хай ман хай бисёр намедонаму агар хоҳӣ манам як негу ман шуморо эҳтиром мекунам баъд шуморам шарманда шавед агар чӣ мешавад хай ак гуфт ин дар ин роҳи вай гуфт шармандагӣ нест ако хай то донистанамо чанде ки донистам хай хати шумо вай мекунам лайло шарипова бисёр нописандура вай карду баъд аввал як чой хӯрем гуфтам баъд чой дар ҳамун вай ташкил кардам дар оно каме чой нӯшидам дар ҳамун автобус суҳбат шуд баъд мегӯ як шаҳра номша гирифт аз ёдам биромад гуфт ба ҳамонҷо наздик шудем наздик шудем аонҷо аз он шаҳр баъд вақте ки биромадем баъд акашарифа шилон лайло гу хай сар кардем баъд мардум мегӯ ба ду гурӯҳ ҷудо шудам як гурӯҳ тарафи лайло як гурӯҳи кам як чорпанҷ кас мегӯ тарафи акашариф баъд мегӯ сар шуд аввал мегӯ аз классикӣ сар кардам ҳами рафтодан хариб мегуд вай шуд то бегоҳ мега ино тамом накардан акашарифа чанд бор об додан даҳанаш хуш шуд лайло мегуд ҳами вай шудааст ки хели қам баъд мегуд бо дар он хуҷа рафтем бо бегоҳӣ мо наҳор хӯрдем баъд наҳор хӯрда омада онҷо гуфта не бояд хоб кунед дар онҷо мега бояд ҷо кара хоб бо

шунавандагони азиз, шодрамон акашариф ҷӯраев гулҳои хушрангу бӯи гулистони ҳунари халқи моро зинда нигоҳ дошт. Имрӯз ин гулбунҳои рӯҳпарвар шоху барги нав бароварда шукӯҳи ин гулистонро афзуданд. Вазифаи инсонии мо аст ки ғамхори ин гулистон ва тарғибгари гулҳои хушбӯю назарравояш бошем, зеро санъати навохтан ва сурудан инсонро тавоно ва ҷӯяндаю созанда мекунад. ва бесабаб нест ки шайх саъдӣ суруду мусиқиро ғизои рӯҳ гуфтанд. чӣ хуш бошад оҳанги нарму ҳазин ва чашми ҳарифони масти сабӯҳ. беҳ аз рӯи зебост овози хуш ки ин ҳаззи нафс асту он қути рӯҳ. шумо барномаи навбатии авранги хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ якрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

Боз гирифти зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миже чу барҳам занӣ, оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дарҳам кунӣ, шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси коҳ ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. Мазҳаби девонагӣ ақл кунад ихтиёр, чун ту ба як сӯ ниҳӣ силсилаи анбарӣ. Бода чу аз лаб диҳӣ, рӯҳ шавад ҷуръадон, нола кунад чангунои, дида кунад соғарӣ. Бо ҳама лутфу ҷамол, бо ҳама хубию фар, ҳам битавонӣ агар сӯи раҳӣ бингарӣ. То чу низоми касе хастаи ҳиҷрони тӯст, баста миёни умед пеши ту дар чокарӣ.

0: поёни гуфтори 24-ум.
1: Рови ҷониби касрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.
2: Таърих оинаи рӯзгори ниёгон. Радиои Фарҳанг мубаллиғи дастовардҳои бузурги таърихи миллат.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. дуруд ба шумо сомиёни арҷуманд, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчинӣ ашумо.

шукр кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат рустами зол аст фахри сарзамини ориёно сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат донаи ваҳдат нумуд дорад ба мулки тоҷикистон сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар эй худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат

забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. гӯянд каломи қудсиён аст, дарӣ ё лафзи биҳишти ҷовидон аст, дарӣ дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст, дарӣ неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ, зиндагӣ бошад агар иқбол нест. ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. ватан бошад равон андар тани мо, равон андар баданро дӯст доред. ватан ҷо гардад андар решаи ҷон, зимелодад башир аз нуги пистон. худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: ганҷи бостон.
2: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, ёдгории таърихи ва фарҳанги дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айни ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму аз навсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад, ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айни ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
3: ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ.
2: раиси комиссия оид ба назорати дастур ва ташкили кори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон шӯҳрат ғанизода.
3: дар шароите ки дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон зӯроварӣ, таҳаммулнопазирӣ ва ихтилофот афзоиш меёбанд, тоҷикистон бо рӯбарии пешвои миллат сиёсати давлатдориро бар пояи фарҳанги сулҳ, таҳаммул, ваҳдат ва эҳтироми инсон пеш мебарад. қонуни АФВ низ идомаи ҳамин сиёсати оқилона ва дурандешона мебошад. дар асл нерӯ ва иқтидори давлат танҳо дар қобилияти татбиқи ҷазо зоҳир намегардад. бузургии давлат пеш аз ҳама дар он ифода меёбад, ки дар баробари таъмини волояти қонун метавонад ба инсон эътимод намояд, барои ислоҳи ӯ шароит муҳайё созад ва дар лаҳзаҳои муҳим дасти раҳму шафқат дароз кунад. ман аз ҳамин омезиши адолат ва инсондӯстӣ симои воқеии давлати ҳуқуқбунёдро муайян месозад.
1: баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салому паёмҳои моро бипазиред, сомиёни арҷуманд, мухлисон ва ҳаводорони каломи бадӣ. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шунавандаи азиз, дар барномаи имрӯз мо чакомаеро аз ашъори шоири соҳибзавқ Нуруллои Ориф тақдиматон мекунем.
3: Тоҷикистон аст истиқлоли мо.

ҳадияи шоир. ҳадияи шоир ки шеъри ноби уст, хома чанг ангушт чун мизроби уст. Дар шаби андешаҳояш то саҳар рӯи ёри нозанин маҳтоби уст. Мепарад гоҳе қатори шаҳбарак, шоире ки дорад аз ҳар чи дарак. Рӯдаки сон ё ки чун мавлои балх, хона бояд сохт дар бурҷи фалак. Ман ба ту э шеър одат кардам, дар худам сайру сайоҳат кардам. Ҷонамозам гашт авроқи сафед, то саҳар ҳар шаб ибодат кардам. Гар набуди шеър, ман гарде будам, бенавод дар зиндагӣ фарде будам. Сар наме бардоштам аз рахти хоб, як ҳаёт аз хеш дил сарде будам.

духтари тоҷик. Гесу дароз дорадӣ духтари тоҷик, боле чӯ боз дорадӣ духтари тоҷик. Омад баҳор, бар танаш куртаи гулдӯз, ишваву ноз дорадӣ духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дораде аз гули бодом, куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашед ахтаронро гоҳ дар бар мекашед ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашед ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод дод.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: ассалому алайкум шунавандагони азиз ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми дориюш раҳимзода ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса аз мӯйсафедон қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст рови ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон лолахон саттори оғози гуфтори даҳум
3: даме чанд гуфтам барорам ба ком чун аз шугнов ки мулки баландкӯҳ аст хеле поин фаромадем ба самти ховарин нима расидем боду ҳаво ба кӯли тағйир ёфта аллакай баҳор ҳукм меронд талу тепаҳо ба худ ранги сабз гирифта мӯхчаи дарахтҳо майл ба шукуфтан доштанд он рӯз ҳаво беғубор буд ва офтоб бо як фараҳмандӣ оламро нурпошӣ мекард табиат бедор гашта аз эҳёи зиндагӣ ва омодагии худ ба олам ва одам ба ҳар навъе ки метавонист мужда мефиристод паррандаҳои гуногун сейла сейла аз як гӯшаи дара ба дигар гӯшаи дара парвоз карда гирд мегаштанд гӯё дар ҳаво ҳам мехостанд аз болидагӣ нақшҳои зебо офаранд лаҳзаҳои хурсандии худро аз фасли наврӯз изҳор намоянд акнун дар дили ман ҳам эҳтимол ҳосил гашта буд аз чанги босмачӣ ва ҷаври замона ки мисли фасли хазон зина ба зина оламро фаро мегирифт то ҳадди муайян канор омадаем барои ҷои дамгирӣ интихоб кардан миёни буттаҳои анбӯҳ бо эҳтиёт саманро раҳнамоӣ мекардам аҷиб он буд ки асп фӯки худро инсу онсу тоб дода мисли он ки барои мо макони муносиб мекофта бошад ба ҳар тараф нигоҳ мекард акнун як ҷои суфамонанд ки атрофаш бо буттаҳои газ гӯё шиғ баста шуда бошад аз болои асп намоён гашт саман моро онҷо бурд ин мавзеъ дар бари тепа мисли офтобпараст рӯй ба сӯи хуршеди тобон нигаҳ мекард дар назари ман менамуд ки инҷо як фазои алоҳидаи гармӣ дорад ва хеле дилфуро аст ва маҳз барои мо мардуми шугнов ки дер боз интизори баҳор будем омода шуда бошад ҳамзамон эҳсос намудам ки хиромонро хоб бурдааст саман дар байни он майдонча истод ман бо як даст аз бозӯи хиромон дошта бо дасти дигарам зини аспро қапида ба оҳистагӣ аз болои саман хиромонамро фаровардам ва бо тамоми ҳассосият як дасти хиромонамро ба китфам гузошта бо дасти дигарам аз миёни ӯ гирифта бо ҳазор таппиши дил ӯро аз асп фуровардам хостам дӯстдоштаи ягонаамро дар рӯи сабзаҳо тарзе хобонам ки ӯро малол наояд озор наёбад ва бедор нашавад аммо рӯи дастонам чашм кушод бо ҳайрат ба атроф нигоҳ карда эй бача маро сарде гуфта як табассуми ишваомези ширин кард آنچنان کردم. در روشنی روز با اون نگریستم. به خدگوی سروست در میان قبا بروی گوی ماه است بر نهاد کلا. چما بود و چو سرو و نما بود و نسرو. قمر نبندد سرو و کلا ندارد ما. در افاده صفت های آلیه حسن خیرامان من از سر و ما هم عیب می جستم. زیرا واقعیت بود. ماه من از آنها افضلیت داشت. هر تشبه زیباترینی را که با افاده حسیات خود پیدا می کردم می خواستم خیرامان را به امانند کنم که مثل معشوقه من هم در آفرینیش نفیسه دیگری طبیعت گل و سنبول سر و سمن هست. اما تیز از این تشبه اظهار خجالت میکشیدم. سمن از آن حادثه 5 سال گذشت. ما یک اسب خوب داشتیم و اهل آیله ما خیلی خدمت کرده بود. اسب بوزی بود. پدرم از وقتی که صاحب یک دهن نان گشت گاه گاه کوشش بزکشی می کرد. اسب ما با قوت باشد هم، اما جسه و دست و بازوی پدرم به این گونه زور آزمایی برابر نمی آمد. برای همین بزکش های نامی از پدرم اسب را با آریت گرفته خیلی موفقانه بزکشی می کردن و در آمدی آن را با هم می دیدن. اسب با گذشت 39 سال پیر و بیمدار و کسلمند شد. چند بار عذاب نکشد گفته برای کشتن آن پدرم کار تست کرد. حتی یک مراتب 2-3 جرعه اش را برای یاری دادن به این کار دعوت کرده بود. اما من اولین بار دیدم که ما

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло
2: дар лоиҳаи қонуни авф маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар авфҳои қаблӣ ҷой надошт.
3: ҷисм аст инсон, جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

Барбад дар замони салтанати Сомониён дар байни арабҳо шӯҳрат ёфт. Аввалин арабе, ки ин сози мусиқиро ба кишвараш бурда, навохтани онро ба ҳамдиёронаш ёд дод, Наср ибни Ҳорис ибни Калада аст. Барбад аввал дар Ҳиҷоз, сипас дар дигар шаҳрҳои араб маъмул гашт. Навозандагон онро дар бағал гирифта, бо захма менавохтанд.

бино ба тавсифи Асадии Тусӣ, ин соз назди аъроб бо номҳои ал-арбат ва ал-ут машҳур будааст. Сози форсиён будани барбатро Абдуллоҳ котиби Хоразмӣ ва муаррих Ибни Хурдодбе ёдрас шуданд. Ибни Хурдодбе дар асараш «Аллаҳу ул-Малоҳӣ» навиштааст. Мусиқии форсиён бо барбатҳо ва чангҳост ва ин созҳо аз они эшон аст. Форсиён барои барбатҳо найро баргузиданд ва барои тамбурҳо дунной ва барои тавлҳо сурнай ва барои чангҳо зангро. Барбат аввал аз чор тор, ба қавли Фороби, ба он тори панҷум мутлақро илова карданд. Бо мурури замон ҳофизону оҳангсозон, навозандагон мусиқишиносони форси тоҷик, Иброҳим ва Исҳоқи Мавсилӣ, Зилзилии Розӣ, Исои Барбатӣ ва дигар тору пардаи усулҳои навозиш ва сохти барбатро тағйир ва такмил доданд. Суннати иҷрои барбат дар замони сомониён ва садаҳои баъдӣ хеле рушд намуд. Устодони чун Абулаббоси Бахтиёр, Исои Барбатӣ, Ротибаи Барбатӣ ва дигарон дар ин соз асарҳои бисёре тасниф карданд. Барбат аз асрҳои 12-13 ба Аврупо интиқол ёфта дар дастаҳои ҳунарӣ истифода шудааст. Созҳои мусиқии мардуми тоҷик таърихи бои рангин ва қадима дошта, сарчашмаи пайдоиши баъзеи онҳо ҳатто аз ҳазорсолаи пеш аз мелод об мехӯрад. Мусиқии мардуми тоҷик аз замонҳои хеле қадим ба ду гурӯҳи асосӣ базмӣ ва размӣ ҷудо гардида, вобаста ба ин созҳои мусиқӣ низ аз рӯи хусусияти садодиҳиашон ба ин ду гурӯҳ тақсим мешуданд. дар махасҳои хатии давраи сомониён аз қабили фарҳанги паҳлавик, корномаи ардашири бобакон, паннномаи зарирон, андарзи хусрави қубодон ва ғайра дар бораи созҳои гуногуни мусиқӣ маълумот дода шудааст. дар замони давлатдории сомониён барои гузаронидани базмҳои тоҷгузорӣ, нишастҳои шоҳона ва дигар маросимҳо созҳои мусиқии овозашон маҳину форам ба монанди руд, даҳруд, рубоб, вочек, сози мусиқӣ монанд ба рубоб, ки чор тор дошт, думбак, таблак, чағона, сатто, най, муҳра, даҳамдан, меҳрак ва ғайра истифода мешуданд.

0: Салом бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагу аз афсонаҳои халқи тоҷик, афсонаи хаёлпарастро ба шумо нақл мекунад.
1: Дар як деҳае пиразани зиндагӣ мекард. Ба ғайр аз як мурғи дигар моле надошт. Ин мурғ ҳар рӯз яктои тухм медод. Ин зан тухмҳоро ба сабади нигоҳ медошт. Пиразан як писаре ҳам дошт, ки хеле тамбал буд, ҳеҷ коре намекард, дар ҷои худ фақат хоб мерафт. Агар дар болояш жола борад ҳам, аз ҷояш намехест. Боре зан ба писараш гуфт: «Ман пир шудам, дигар барои як луқма нон ҳам кор кардан бароям мушкил аст. Акнун вақти он расидааст, ки ту дар бораи кор фикр кунӣ. Ҳамаи мардҳо бо як коре машғуланд, аз пахта ҳосил мегиранд, боғеро обод мекунанд, бо ягон ҳунаре ва ё тиҷорате машғуланд. Ту ягон кор карда наметавонӣ, ҳунаре ҳам надорӣ. Ҳадалҳақал бо тиҷорат машғул шав, шояд ягон пули пучак кор мекунӣ». Ин гапҳоро гуфта, зан ба писараш сабадеро бо тухм дод. Аз бекорӣ писар бо тухмҳо сӯи бозор рафт. Рафт рафту хаста шуд. Ба таги як чанори ғафз хоб кард, ба сабади пури тухмҳо бо нӯги пояш гузошт. Чашмонашро пӯшиду ба хаёл рафт.
2: Дар ин сабад камаш 50 тухм аст. Инро мефурӯшаму ба пулаш як хӯрӯсу чанд мурғ мехарам. Мурғ 100 тухм мекунад. Аз 100 тухм 100 чӯҷа мебарояд. Чӯҷаҳо калон шуда мурғ мешаванд. Мурғҳо ҳам тухм мекунанд. Камаш 5000 тухм мекунанд. Аз 5000 тухм 5000 чӯҷа мегирам. Чӯҷаҳо ҳам калон шуда мурғ мешаванд. 5000 мурғ. Ин мурғҳоро фурӯхта ба пулашон гӯсфанд мехарам. 1000 гӯсфанд. Гӯсфандҳо ҳам ана мана нагуфта барра мезоянд. Баррачаҳо калон шуда боз гӯсфанд мешаванд. Як рама гӯсфанд. Ин гӯсфандҳо ҳам барра мезоянду калон мешаванд. Аҳ, ман соҳиби чандин рама мешавам. Аҳ, ними гӯсфандонро мефурӯшаму ба пулаш қасре месозам, ки на камтар аз қасри подшоҳ. Баъд ман ба духтари худи подшоҳ хонадор мешавам. Подшоҳ давлату салвати маро дида, духтари зеботаринашро ба ман медиҳад. Мегӯянд, ки аз ҳама зеботарин ва аз ҳама бадфелтарин ҳам духтари подшоҳ аст. Пас аз хонадор шудан, ғурурашро мешиканам ва маҷбур мекунам, ки гапамро гӯш кунад. Агар вай маро гӯш накунад, мана ин тавр як лағат мезанам.
1: Ин дам пои тамбал ба чизи сахти расиду дар кард. Вай чашмонашро кушода, сабадро дид, ки парида дар байни роҳ рафтасту тухмҳо шикастанд. Як тухм ҳам намондааст. Ин дам пои тамбал ба чизи сахти расиду дар кард. Вай чашмонашро кушода, сабадро дид, ки парида дар байни роҳ рафтасту тухмҳо шикастанд. Як тухм ҳам намондааст.

0: بچه های عزیز، اینجا افسانه خیال پرست انجام یافت. در ادامه از ایجادیات شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب از مجموعه چی میجوید نازنین پیش از خواب به دلهای شما فرح میبخشیم.
1: Рӯзи Ҳалима хола ба Амони 6-сола гуфту: «Эй ҷони модар, пиёларо биёвар». Пиёларо аз ҷевон гирифта давид Амон. Пиёлаи ӯ аз даст ногоҳ афтоду шикаст. Хола Амонашро зад, фарзанди ҷонашро зад. Амон андак гириста рафт аз хона оҳиста. Модар, ки буд банди кор, нашуд аз ин хабардор. Вақте Амонро надид, дар рав ба берун давид. Кунҷи амборро дид, пушти деворро дид, паси ҳар бораро дид, таги тағораро дид. Гуфто: «Куҷои Амон? Маро ту дар ғам намон». Девор гуфто: «Амон». Амбор гуфто: «Амон». Карданд хонаву дар такрор овози модар. Ба гап дар омад дарахт: «Бинад Амони ту бахт, дар сояи ман нишаст, як навдаро нашикаст». Гунҷишке ҷик-ҷик кунон гуфто: «Ғамхор аст Амон, лонаамро вайрон накард, бачаам гирьён накард». Орӯе карда «ҷиз-ҷиз» гуфто: «Амони азиз, агар сад гулро бинад, як то ҳам намечинад. Гул барои мо дар кор, асал мекунем тайёр. Дорем асал фаровон, биёяд барад Амон». Омад овози ҷӯйбор: «Пур будам аз хасу хор. Тоза маро Амон кард, оби маро равон кард. Роҳ даромад ба гап, тарапу тарап тарап. Надидам ман Амонро аз қафои мошинҳо. Санге баровард овоз, умракаш бошад дароз. Пешпо додамаш ман, нагуфт аммо як сухан. Дигар вақти шитобаш, намедиҳам азобаш». Ҳур-ҳур вазида шамол, ба модар кард арзи ҳол: «Амони ту бебаҳо, сила кунам сарашро». Модар ин гап шунида, резонда оби дида. Гуфто: «Амонро ки дид? Фарзанди ҷонро ки дид? Ба мо бовар кун модар, надидемаш аз саҳар». Модар шуда ноумед, омад ба пеши як бед. Дид он ҷо як духтарак нишаста рӯи харак. Мегуфт: «Амонро кӣ зад? Маро диду гап назад». Омада назди духтар, ӯро бусида модар, гуфто: «Амон куҷо рафт? Фарзанди ҷон куҷо рафт?» «Рафт ба сӯи хона, сархаму ғамгинона». Модар аз рӯи духтар бусида бори дигар, ҷонаш ба тан даромад, дар рав ба хона омад. Дар ро кушод Амон гуфт, бо дил шод Амон гуфт. Лекин нашнида ҷавоб, шуд дидаш пури об. Ҳавлию долонро дид, хонаи калонро дид, рафта ошхона кофт. Лекин Амонро наёфт, зери манаҳ монда даст, дар хона ғамгин нишаст. Нишасту баъди якдам омад садо паи ҳам: «Тақ-тақи тақ, данга-данг». Очаш кард Амонро ҷанг, кард овози тағора дили модарро пора. Бақ-бақ кунон гуфто дек: «Ҳаст Амон бачаи нек, чӣ дорам ё надорам, нашавад кордорам». Оҳиста гуфто кафлес: «Будаст очаш тез». Ғур-ғур кунон гуфто миз: «Мазан фарзанди азиз, партофт гап курпача, айбе надорад бача». Баромад овози дар, нигоҳ кард он сӯи модар. Косаву табақро дид, пои сарпӯшакро дид, хӯрмаву чахдега дид, афтобаву дега дид. Ҳама гуфтанд: «Модар, машавту хуни ҷигар. Амонро модари ҷон мо кардаем пинҳон. Хӯрда будем мо қасам, диҳемат андаке ғам. Вақти ғаматро дидем, гириятро шунидем, ҳама мондем хомӯш, қасам бишуд фаромӯш. Амон баро аз ҷевон, модар шавад шодмон. Баро, модар аз ин пас заданро мекунад бас. модар амонашро дид, фарзанди ҷонашро дид, гирифт ӯро ба оғӯш, ҳама чӣ шуд фаромӯш. Дида шодии хола, пайванд шуд пиёла.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» афсонаи хаёлпараст ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» шеъреро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Нигина Иброҳимова ва Лутфия Қурбонова. Хоби ба роҳат хурдтаракони азиз.

0: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

шунавандаҳои азиз, дар гуфтори пешин бо ҳам идомаи достони Искандарро шунидем. Он ҷаҳонгири румӣ шодмон аз пирӯзиҳои пайҳами хеш ба лашкаророи синд фури ҳиндӣ нома навишт ва ба расми дерин дархост ки ба хубӣ сарзери фармони ӯ биёрад, вагарна чуман бо саворон биёям ба ҷанг, пушаймонӣ ояд туро аз диранг. Фур, ки аз номдорони бузурги он сарзамин буд, аз он номаи пархошҷӯёна сахт барошуфт ва дар посухи нома басо тунд гуфт. Искандарро хушдор дод ки аз фур дорад нажод, аз румиён касеро накардааст ёд, дар разми Эрон бо румиён бо забону бо жандапилони хеш дороро ёр буд ва афсус мехӯрад ки сари бахти эрониён гашта шуд. Чу посух ба назди Сикандар расид, ялони бадониш кӯҳнаву ба сол навро баргузида зидди фур лашкар кашид. вале чандон ки мерафтанд, гӯё бар замин роҳ набуд ки пайваста кӯҳу дарёву роҳи дурушт ба дил оташи ҷангҷӯён бикӯшт. Чанде назди Искандар рафтанд то даст аз он разм кӯтоҳ кунад, зеро накардааст кас ҷанг бо кӯҳу санг. вале ҷаҳондори руму эрону чин розӣ нашуд ва бо 30,000 аз эрониён, 40,000 аз румиён ва 12,000 аз тозиён 60 марди ҷангноманавису ахтаршиносону мӯъбадони зиёд ба қаламрави фур ҳуҷум овард. Фур низ ба размгоҳ омад ва бар 4 мил сипоҳ кашида аз пилони ҷангӣ корзоро чун кӯҳсор кард. Искандар бо маслиҳати корогаҳони ҳиндустон ва чораи файласуфони рум пиле сохт пешаш аз мум, бештар аз 1,000 аспу савори оҳанин низ сохт ва бо он сипоҳи оҳанин бар фур битохт. Чун ба набардгоҳ расиданд, ба аспу ба нафт оташ андар заданд, ҳама ҳиндиён даст бар сар заданд. Хартуми пилҳои ҷангии онон оташ гирифт ва ҳама лашкари ҳинд гаштанд боз. Искандар назди фур кас фиристод ки чаро лашкарҳоро саросар ба куштан диҳем. Биё ҳар ду миёнҳо бубандему ҷанг оварем, чу бояд ки кишвар ба чанг оварем. Зимо чун яке гашт фирӯз бахт, ба ду монад ин лашкару тоҷу тахт. Фур розӣ шуд ва ҳар ду ба разм оғоз карданд. Дар он разм Искандар пирӯз шуд, лашкариёни фурро ки бар марги ӯ мегиристанд чунин гуфт: гар фури ҳиндӣ бимурд, шуморо ба ғам дил набояд супурд. Навозиш кунун мо ба афзун кунем, зи дилтон ғаму тарс берун кунем. ва савургро ки паҳлавони бузурге буд, ба тахти шоҳӣ шинонда пандаш дод ки бубахшу бихӯр ҳар чи ояд фароз, ба ин тоҷу тахти сипанҷӣ маноз. ки гоҳе Сикандар бувад, гоҳ фур, гаҳе дарду хашму гаҳе базму сур. Пас он сӯи Каъба рафтан ниёз омадаш ва Искандар зиёрати хонаи худо рафт. Он ҷо аз Насри Қутеб, набераи Исмоилу писари Иброҳим пайғамбар фаҳмид ки фармонравои он қаламрав Хузоа зарраи дод ва аз Яздон ёд надорад. аз ин рӯ ӯро аз тахт барканор сохт, Насри нажоди Исмоилро подшоҳи мулк эълон дошт ва низоме барқарор кард ки тавонгар шуд он кас, ки дарвеш буд, вагар хурдаш аз кӯшиши хеш буд. пас он ба Миср лашкар кашид, вале аз пазироии гарми малики он Қайтун шод гашта соле онҷо бимонд ва ба хушиву осудагӣ гузаронд. Тифоқо зани хиратманд Қайдофа дар Андалус шаҳриёр ва соҳиби лашкари бешумор буд. вай аз байни лашкараш мусаввире ҷуста фармуд ки ба Миср биравад ва Искандари номдорро дар ҳар ҳоле ба тасвир биёрад. ва он тасвирҳоро дида мафтуни разму рои ӯ гашт.
اسکندر هم از قیتون صفت قیدافه شنید، از شایستگی و بایستگی و سخنهای تازه و گنجهای به اندازه اش آگاه شد و دل برو مایل ساخت. اینک بشنوید که اسکندر از قیدافه چی ها دید و توجهش برو با چی انجامید. گوینده ها گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، نظر یزدانی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

Секандар чу бишнид аз ин ёдгир, бифармуд то пеши ӯ шуд дабир. Навиштанд пас номае бар ҳарир, зи шоҳаншаҳ Искандари шаҳргир. Ба наздики қайдофаи ҳушманд, шуда номи ӯ дар бузургӣ баланд. Нахуст офарин бар худованди меҳр, фурӯзандаи моҳу гардонсипеҳр, худованди бахшандаи доду рост. Фузунӣ касеро диҳад, каш ҳавост. Ба тундӣ наҷустем ҷанги туро, гироянда гаштем санги туро. Чу ин нома оранд наздики ту, дурахшон шавад роҳи торики ту. Фиристӣ ба наздики мо божу сов, бидонӣ ки бо мо туро нест тов. Хирадмандиву пешбинӣ бувад, тавоноиву покдинӣ бувад. Вагар ҳеҷ тоб андар орӣ ба кор, набинӣ ба ҷуз гардиши рӯзгор. Чу андоза гирӣ зи дорову фур, худомӯзгорат набояд зи дур. Чу аз бод унвони ӯ гашт хушк, ниҳоданд муҳре бар ӯ бар зи мушк. Биомад ҳаюне таковар ба роҳ, ба фармони он номбардор шоҳ. Чу қайдофа он номаи ӯ бихонд, зи гуфтори ӯ дар шигифтӣ бимонд. Ба посух нахуст офарин густарид, бадон додгар кӯ замин густарид. Яке чархи гарданда бар пой кард, баду некро андар ӯ ҷой кард. Туро кард фирӯз бар фури ҳинд, ба дорову бар номдорони синд. ба пирӯзӣ андар сарат гашт каш, аз он номдорони шамшир каш. маро бо чу эшон баробар ниҳӣ, ба сар барзи пирӯзӣ афсар ниҳӣ. маро зон фузун аст фарру меҳӣ, ҳамон лашкару ганҷи шоҳаншаҳӣ, ки ман қайсареро ба фармон шавам, битарсам зи таҳдиду печон шавам. ҳазорон ҳазорам ба дар лашкар аст, ки бар ҳар саде шаҳриёри сар аст. вагар хонам аз ҳар сӯе зердаст, намонад бар ин бум ҷои нишаст. яке ганҷ дар пеши ҳар меҳтаре, чу оянд аз ин марзи ман лашкаре. ту чандин чирони сухан пургазоб, зидоро шудасти худованди лоф. баро нома бар моҳри зарин ниҳод, ҳаюне барафканд барсони бод.

ҷӯй даҳ номвар баргузид зи мардони румӣ чунон чун сазид ки буданд ҳар даҳ ҳамовози ӯй нигаҳ доштанди ба дил рози ӯй чунин гуфт ки акнун ба роҳ андарун махонед моро ба ҷуз битақун ҳаме рафт пеш андарун қайдрӯш сикандар супурда ба ду чашму гӯш чо оташ ҳаме рон меҳтар сутур ба кӯҳе расиданд сангаш булур барубар зи ҳар гунае мевадор фаровон гиё буд бар кӯҳсор бирафтанд аз он кӯҳ пӯён ба роҳ бар он буму бар кандар он буд шоҳ чу қайдофа огаҳ шуд аз қайдрӯш зи баҳри писар паҳн бикшод гӯш пазира шудаш бо сипоҳи гарон ҳама номдорону некахтарон писар низ чун рӯи модар бидид пиёда шуду офарин густарид бифармуд қайдофа то бар нишаст ҳаме рон дасташ гирифта ба даст ба ду қайдрӯш он чи гуфту шунид ҳаме гуфту ранги рухаш нопадид ки бар шаҳри фарьён чӣ омад зиранҷ намонд афсару тахту лашкар на ганҷ маро он ки ояд ҳаме бо арӯс раҳо кард аз искандари файлақус вагарна бифармуд то гарданам зананду бисӯзанд боташ танам кунун ҳар чӣ хоҳад зи хубӣ бикун барӯ ҳеҷ машкан ба посух сухун чӯ бишнид қайдофа ин аз писар дилаш гашт аз он дард зеру забар аз айвон фиристодаро пеш хонд ба тахти гаронмоягон барнишонд фаровон бипурсиду бинвохташ яке моявар ҷойгаҳ сохташ фиристод ҳар гунае хӯрданӣ зи пӯшиданӣ ҳам зи густурданӣ бибуд он шабу бомдоди пагоҳ ба пурсиш биомад ба даргоҳи шоҳ парастандагон парда бардоштанд ба распаш зи даргоҳ бугзоштанд чӯ қайдофаро дид бар тахти оҷ зиёқуту пирӯза бар сарш тоҷ фаровон парастанда пешаш ба пой зи зарбафт пӯшида макки қабой зи бар пӯшиши ҷиз баста ба зар барӯ бофта чашмҳои гуҳар рухи шоҳ тобон ба кирдори ҳур нишастангаҳашро сутунҳо булур парастанда бо тавқу бо гӯшвор ба пой андарун кафши гавҳарнигор сикандар бадон дар шигифтӣ бимон фаровон ниҳон номи яздон бихонд нишастангаҳе дид қайсар ки низ наёмад варо руму эрон ба чиз бари меҳтар омад замин дод бӯс чунон чун бувад мардуми чоплус варо дид қайдофа бинвохташ бипурсид бисёру биншохташ чу хуршеди тобон зи гунбад бигашт гаҳи бори бегона андар гузашт бифармуд то хон биоростанд навозандаву руду май хостанд ниҳоданд як хона хонҳои соч ҳама кавкабаш зарру пайкар зи оҷ хӯришҳо беандоза оварда шуд май овард чун хӯрданӣ хӯрда шуд табақҳои заррину симин ниҳод нахустин зи қайдофа карданд ёд ба май хӯрдан андар гаронмоя шоҳ фузун кард сӯи сикандар нигоҳ ба ганҷур гуфт он дурахшон ҳарир набишта барӯ сурати дилпазир ба пеши ман овар чунин ҳам ки ҳаст ба тундӣ барӯ ҳеҷ мапсой даст биовард ганҷуру бинҳод пеш чу дидаш нигаҳ кард зандоза беш ба чеҳри сикандар накӯ бингарид аз он сурат ӯро ҷудоӣ надид бидонист қайдофа кӯ қайсар аст
بدان لشکری نامور مهتر است، فرستاده کرده است از خیشتن، دلیر آمده است و بدین انجمن.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон воҳидзода ҳабибулло
2: дар лоиҳаи қонуни авф маротибаи аввал бардоштани доғи судии шахсони то рӯзи қабули ҳамин қонун ҷинояти начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуда пешбинӣ гардидааст ки меъёри мазкур дар авфҳои қаблӣ ҷой надошт.

0: Миллати бофарҳанг, миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.
1: 165 FM. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 39

0: асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, Забони миллат, Ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.
1: дар ин китобхона Абуалии Сино, Абурайҳони Берунӣ ва дигар донишмандони он аҳд ба таҳқиқу тадрис машғул буданд. вале мутаассифона пас аз чанде ин китобхона ба коми оташ рафт. ҳамчунин китобхонаҳои Балх, Самарқанд, китобхонаи Кутуби Вақфии Марв, китобхонаи Ибни Хузайма дар Нишопур, китобхонаи Ибни Ҳаббон дар Буст, китобхонаи Мадрасаи Байҳақӣ дар Нишопур ва ғайра аз китобхонаҳои бузурги ин аҳд ба шумор мерафтанд. Ин аҳд на танҳо ба шукуфоии забони мо ва ривоҷи фарҳанги гузаштаи Эрон мусоидат кард, балки ба пешрафти фарҳанги исломӣ ва забони арабӣ ҳам то ҷое созгор омад. ба ин маъне ки дар давраи Сомониён осори зиёди назму насри арабӣ ба қалами Абулқосими Исқофӣ, Абуалии Домғонӣ, Абунаср ибни Абизайд, Абулфатҳи Бустӣ, Абубакри Хоразмӣ, Абунасри Утбӣ ва дигарон таълиф гардид ва баъзе аз муҳимтарин фарҳангҳои арабӣ аз қабили Диванул Адаби Абу Иброҳим Исҳоқи Форобӣ, вафоташ соли 961, Таҳзибул Луғати Абу Мансур Муҳаммади Азҳарии Ҳиравӣ, вафоташ соли 980, Ал-Муҳити Соҳиб Ибни Аббод, вафоташ соли 995, Ас-Сиҳоҳ фил Луғати Абу Наср Исмоили Ҷавҳарӣ, вафоташ соли 1007 ва ғайра низ дар ин овон ба қалами донишмандони Эрони наджод тадвин шуданд. Бузургии Исмоили Сомонӣ ва дигар амирони баъдии Сомонӣ боз дар он зоҳир мешавад ки آنان برای احیای زبان و فرهنگ پیشینیان خیش همواره سعی و کوشش و خرج دادند، ولی هرگیز احیای زبان و فرهنگ ملی را با ارزش‌های دینی و فرهنگ اسلامی مخالف نگذاشتند. واقعاً سامانیان پس از ساسانیان بزرگترین خانواده ایرانی اصل بودند که قوم و سرزمین های زیاد را زیر پرچم دولت یگانه متحد کرده تمدن ارزشمند پیشینیان خود را با فرهنگ اسلامی آمیزش دادند. امیران سامانی به خصوص به شعر و شاعری محبت فراوان داشتند و صاحب قران شاعری استاد رودکی نیز پرورده همین خان دولت و نعمت سامانیان است که خودی او در یک قصیدهش این مطلب را تاکید کرده است. کرا بزرگی و نعمت زین و آن بودی، مرا بزرگی و نعمت زعال سامان بود.

шоири дигар аз амирзодагони сомонӣ, охирин намояндаи ин сулола Абу Иброҳими Мунтасир аст ки барои пойдории давлати сомонӣ бо туркони қарахонӣ ва султон Маҳмуди Ғазнавӣ муддати 5 соли тамом ҷангу пайкор кард ва оқибат нокому баргаштабахт дар биёбони Марв аз ҷониби ҷангиёни қабилаи арабӣ биёбоннишини Баҳиҷ бо таҳрики Моҳрӯй ном гумоштаи султон Маҳмуд дар соли 1004 ба шаҳодат расид.

Абулҳасан Шаҳид ибни Ҳусайни Ҷаҳуданакии Балхӣ вафоташ соли 936-937 шоир, мутакаллим ва ҳакими машҳури аҳди Сомониён буд, ки ба ду забон тоҷикӣ ва арабӣ шеър сурудааст. Аз шоирони ин аҳд дақиқӣ ӯро бо зикри лақаби устод, устод шаҳид зинда боистӣ ёд кардааст ва устод Рӯдакӣ шаҳиди Балхӣ ва шоири дигари ин давра Фаролавиро шоири мутлақ донистааст.

шумо гуфтори 39-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: ганҷи бостон.
1: Саразми бостонӣ. Саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакен воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои чорум ва сеюми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. Саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. Саразм соли 1976 кашф шудааст. Бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи осиёи марказӣ, эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
0: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
3: қайд кардан ҷоиз аст ки қонуни мазкур 18-умин санади башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эҳмоди Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принципи инсондӯстӣ мебошад. лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади ба ҳаёти осоишта баргардонидани гурӯҳи шахсоне ки ҷиноят содир намуда таҳия гардида, тибқи маълумотҳои пешакӣ ба зиёда аз 18000 нафар шахсони ҷиноят содир карда татбиқ карда мешавад, ки 11305 нафари онҳо озодкунӣ аз ҷазоҳои маҳрум сохтам аз озодӣ ва ба он алоқаманд мебошад.
4: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
5: ин радиои фарҳанг аст.
0: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.
6: андеша баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс назару мавқеи шунаванда ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг

дурод сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиё. шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз вобаста ба АВФ суҳбат хоҳем кард. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АВФ, ки чанде пештар дар парлумони кишвар мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт.

0: радиои фарҳанг, баёнгари дастовардҳои маорифчиёни кишвар.
1: Радиои фарҳанг барномаҳои худро идома медиҳад.
2: агар хоҳед ки шеваи дурусти тарбияро омӯзед ва бо асрори дунёи дили кӯдакон огаҳ бошед, барномаи машъалро шунавед.
1: машъал ҳидоятгари олами одобу ахлоқи ҳамида.
2: машъал тозагари дунёи ақлу дили наврасону ҷавонон.
1: машъал ҳамнафасу ҳамдами падару модарон. бо барномаи машъал бимонед.

0: тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Агар волидон дар хона сухани бад нагӯянд, рафтори қабеҳ ва носазо надошта бошанд, фарзандон ба роҳи бад намераванд. Муҳит метавонад таъсири бад расонад, вале замина дар оила дуруст гузошта шавад, фарзандон ба ашхоси бадгӯ ва зишт пайравӣ нахоҳанд кард. Фарзанд оинаи оила аст. Боиси хурсандист, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба тасвиб расид. ҳар як фарди солимро лозим аст, ки дар тарбияи насли наврас саҳми худро гузорад. Татбиқи ин қонун дар рушди таълим ва дар ин замина боз ҳам мустаҳкам гардидани эътиботи омӯзгору волидон зарур ва муфид аст. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо Ализода Фарида, мудири бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе.
1: дар бораи қонуни масъулияти падару модар дар таълим тарбияи кӯдак мо ҳамарӯза корбарӣ дорем, бо хӯриҳо мегузаронем дар маҳаллаҳо, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мактаб, донишгоҳ корҳои фаҳмондаҳӣ мебарем. мо аз рӯи қонун корбарӣ карда истодаем, вале дар ҷомеаи имрӯза боз мешавад ин ҳолатҳое. мо мебинем, ки ҷавонон, наврасон даст ба ҷиноят мезананд, даст ба ҳар гурӯҳҳои ифродгароӣ гирифта. ман ҳамин телефонҳои мобилӣ, ин як касал шудааст. вақте ки телефони мобилӣ оно истифода мебаранд, онҳо тарзи дуруст истифода бурдани ҳамин телефони мобилиро намедонанд. ҳама ин аз чи аст? масъулияте ки дар падару модар гузошта шудааст. телефон медиҳем барои ҳам фарзанд. бисёри онҳоро мо савол медиҳем, вақте вохӯрӣ мегузаронем, барои чи? ҳоло кӯдак аст, наврас аст, ҳамун телефони мобилӣ дар кор нест, имконият бошад истифода набаранд. баъд падару модарҳо бисёр ҷанҷола мешавад, ки барои чи медароянд дар ҳамун мисол шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳозир бинед, ки ман ҳамин фақат шабакаҳои иттилоотӣ чӣ хел шудааст. ҳозир мисол кӯдак телефон намегирад. вақте мо рейд гузарондем дар як муассиса, мо даромадем телефони мобилиро гирифтем, телефонҳои бисёр қимат. дар даруни ҳамун телефон духтарбача, писарбача, як дута инстаграм, тик ток, ман ҳамин сайтҳои иҷтимоӣ, ки онҳо истифода мебаранд. номаълум онҳо дар он сайтҳо бо ки ҳамсӯҳбатанд, кадом гурӯҳҳо онҳо чӣ тамошо мекунанд, бо ки сӯҳбат мекунанд, ин номаълум аст, дар паси парда аст. ва баъд дар ҳамин хотир мо бисёр сӯҳбат вохӯриро мегузаронем. хоҳиш мекардем аз падару модару, ки вақте ки телефони мобилӣ барои фарзанди худ барои дилсӯзӣ медиҳад вай барои тӯҳфа медиҳад, таҳти назорат бошад, ки фарзанди онҳо ба чӣ мақсад истифода мебарад. барои китобхонӣ бошад, барои ягон мақола бошад, барои шеър азёд кардан бошад, майлаш. лекин бисёр ҷавонои мо мегиранд бо тариқи ана ҳамун шабакаҳои иҷтимоӣ бо дигар гурӯҳҳо шомил мешаванд. падару модарҳо аллакай дарак надорад. ҳамин масъулият аввал ҳамин тарбия аз оила аст, падару модар аст. бисёр чизи нозук аст. ҳозир ҳамин ҷавонои мо бисёр ҳам наврасон, ҳам давраи аст, ки вақте ки пешниҳод як чӣ мешавад, мисол бо як роҳи чӣ онҳоро ба худ ҷалб мекунанд. мо меравем роҳбари муассиса, ё ки директор аст, ё ки завуч, ё ки роҳбари ҳамун синф аст, мегӯяд мо як ду рӯз пеш падару модароро ба маҷлиси ҳамин падару модарон даъват мекунем барои муассиса. дар рӯзномаҳо ҳатто менависем, онҳо тамоман хунукназарона рафтор мекунанд. ана ҳамин ҷо ҳам бозам ҳамун бемасъулиятии падару модар ба қайд гирифта мешавад. дар муассисаҳо пешниҳод мекунем, ки ҳозир ман ҳамин телефони мобилии ҳамаи падару модарро ҷалб карда шаванд бо тариқи онлайн. мисол мо пешниҳод кардем, ки бинед, ҳамин имрӯз ҳамин кӯдак ягон ҷо ягон хатоги кард, дарса ҷавоб надод, ё ки бо либоси мактабӣ наомад, тоб надошт, рӯзнома надошт, расм гиред, навор кунед. падару модар аз аҳволи ҳамун кӯдакаш бохабар бошад. вақте ки кор ба ягон роҳи дигар мераванд, онҳо омада ҳамун роҳбари муассисаро, шумо гунаҳгор ҳастед, шумо баръакс, ин хато аст. пешниҳод кардем, ки бо тариқи телефони мобилӣ ба нами ватсап ва ё расмошона партоед, баҳошона партоед, ки падару модарҳо бинанд. дар ҳама вохӯриҳоамон пешниҳод мекунем ҷиддӣ назорат баранд. ҳозир дар ҳама ҳамин маркази дилхушӣ аст, ё ки ягон клуб аст, ҳастанд. мо дар ҳамин санҷишҳо дидем, ки дар соати дарсӣ онҳо дар дарс нестанд, ба дигар коро машғул ҳастанд. баъд камераҳои назоратӣ ҳаст, баёнотҳои онҳоро мегиранд.

0: сильно боюсь тебя потерять, но любовь побеждает страх.
1: баҳсҳои фарҳангӣ нақдҳои адабӣ радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: ганҷи бостон.
3: саразми бостонӣ. саразм яке аз қадимтарин ёдгориҳои таърихии дунё буда, дар ҳудуди шаҳри Панҷакенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. ин маком ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон тақрибан 15 километр ғарбтар аз шаҳри Панҷакент воқеъ гардидааст. ёдгорӣ ба ҳазораҳои 4-ум ва 3-уми пеш аз милод тааллуқ дорад, яъне таърихи он зиёда аз 5500 солро дар бар мегирад. саразм яке аз марказҳои муҳими тамаддуни қадимаи кишоварзӣ ва ҳунармандӣ ба шумор меравад. саразм соли 1976 кашф шудааст. бостоншиносон дар ин ҷо боқимондаҳои хонаҳо, маъбадҳо, асбобҳои меҳнат, ашёи ороишӣ ва зарфҳои сафолинро пайдо карданд. ин бозёфтҳо аз сатҳи баланди фарҳанг ва ҳунари сокинони он давра шаҳодат медиҳанд. саразм маркази муҳими савдо ва робитаҳои фарҳангӣ байни халқҳои қадимаи Осиёи марказӣ, Эрон ва минтақаҳои дигар будааст. дар ин ҷо осори коркарди мис, биринҷӣ ва санг ёфт шудаанд. соли 2010 саразм ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид карда шуд, зеро он намунаи нодири ташаккули ҷомеаи ибтидоии шаҳрӣ мебошад. имрӯз саразм ҳамчун макони муҳими таърихӣ ва сайёҳӣ шинохта шуда, барои омӯзиши таърихи бостонии тоҷикон аҳамияти бузург дорад.
4: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: радиои фарҳанг.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз. Ёди ватан. ба сар орам агар ёди ватанро, ҷилои нав диҳам ҳарфу суханро. Агар дар сӯхтан бошад муҳаббат, зиман омӯз доим сӯхтанро. Агарчи моҳ ояд бар нигинам, агарчи зӯҳра гардад ҳам нишинам, нахеза ман ба истиқболи бахтӣ, наорад бахт агар бар сарзаминам. Ватан на деҳаю на хонаи ман, сухан на шеъру на афсонаи ман. ватан бошад дили халқи азизам, сухан ҳарфи лаби ҷононаи ман. ватанро беҳтар аз ҷон ёд кардам, ба мисли ҷону ҷонон ёд кардам. агар борон биояд дон ки ман ҳам варо бо чашми гирён ёд кардам. сафар кардам агар ман гоҳу бегоҳ, бидидам неку бадро хоҳу нохоҳ. натарсидам, на дилро бой додам. чӯ буд меҳри ватан ҳамроҳи дилхоҳ, ватан ҳаргиз зиёди ман нарафтад, шукӯҳи шӯла аз гулхан нарафтааст. агар шоир бувад мурғи сухангӯ, зи ман завқи сухан гуфтан нарафтааст.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Авранги Хусравӣ. Авранги Хусравӣ. Авранги Хусравӣ оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусравӣ муballиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

сурудҳои «Анор овардам» ва «Қалъабандӣ» ба ёд меоянд. Ҳар ду суруд ҳам маҳсули ақлу ҳунари оҳангсозони Мактаби ҳунари халқи тоҷик аст.

0: шунавандагони азиз, Акашериф Ҷӯреев дар ҳақиқат шогирди соҳибфазилати мактаби ҳунарҳои халқи мо аст. Дар ин мактаб шеъри сусту оҳанги сабук нест ва суруди қалъабандӣ бешак яке аз меваҳои лазизи дарахти ҳунари мардуми мо аст. متن این سرود با قلم شاعر ناموری ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد مرزا عبدالقادر بیدل تعلق دارد. صداقت یک عاشق وفادار که عشق را جوهر جانش میداند در این سرود افاده شده است. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی بیا ای جان من. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти эҷодиёти Акашериф Ҷӯреев бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, доктори илмҳои география Холназар Муҳаббатов суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо аз дилоби шумо шодем ва пеш аз оғози суҳбат ман меҳри ихлоси шунавандагони азизро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимии радиои фарҳанг ҳастед. ба онче ки аз ҷониби шумо гуфта шуд, аз тарафи шунавандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. онҳо ба мо занг зада ба шумо изҳори сипос карданд ва мо вазифа дорем ки меҳри ихлоси онҳоро ба шумо бирасонем. устоди азиз,
2: ин
1: амонат буд, қарз буд ки ба шумо гуфтем. ва суҳбати имрӯзаи мо доир ба ҳунар, рӯзгор ва номи бисёр тобноки Акашериф Ҷӯреев, ин фарзанди номвари Кӯҳистон, фарзанди миллати тоҷик, ки дар ҳақиқат дар асри 20 мисли як ситора намудор шуда, мисли як ситора нурпошӣ кардан ва аз файзи ин ситора пардаҳои зулмат дарид ва дар пайрави ин кас даҳҳо нафар ҳунарманд ба майдони ҳунар омаданд. шумо ки яке аз мухлисон, яке аз шогирдон, яке аз пайравони устод Акашериф Ҷӯреев ҳастед, ман бисёр мехостам чанд сухан доир ба мақоми ҳунари он кас ва шӯҳрати ҷаҳонишон бигӯем.
2: ташаккури зиёд. ҳақиқатан устод Акашериф як сарвоянда, як нобиғаи нотакрор дар ҷодаи санъати тоҷик буданд. вай бисёр навовариҳо, бисёр чизҳои аҷиб, бисёр оҳангҳои ҷазоб, ки бисёр оҳангҳои вайро ҳатто композиторони рус гирифта ба нота дароварданд. ва шӯҳрати Акашериф бисёр бузург буд, ба хотири он ки дар он шароит санъаткорон хело кам буданд ва вай тавонист ки бисёр санъаткоронро ҷалб кунад ва филармонияи давлатиро ташкил кунад, ки имрӯз филармонияи давлатӣ ба номи он кас гузошта шудааст. ман мехостам як лаҳзаи дигарро нақл кунам, ки Акашериф бисёр пурдон буданд, ин қадар ғазали бисёр медонистанд аз шоирони класси рубоиёти халқӣ, бисёр марде буданд, ки аз ҳама чиз бохабар буданд.
1: сабаб чи устод? сабаби ин
2: пурдонишшояд дар ин буд,
1: истеъдоди модарзодӣ ё муҳити созгори адабиёт?
2: пеш аз ҳама албатта баи модарзодӣ буд, лекин муҳите ки Акашериф буд бисёр аҷоибад, ҳамон ҳавзаи мусиқии дарвоз, ки дар онҷо вай ба дунё омад ва баъд минбаъд вай ҳавзаи мусиқии қаротигину кӯлобу дигар ноҳияорам омӯхт ва минбаъд вай боз ба бухорои самарқанд бисёр сафар кард, ки устоди мақомнавози вай ки мирзоғалон буданд доим ба самарқанди бухороро бурда ба беҳтарин ҳофизону ҳунармандони бухорои самарқанд ба хоҷа абдулазиз шинос буд ва бисёр ҳофизои бухоро номбар мекард, ба онҳо рафт омад ва дар ҳамин мудат вай марде буд, ки омӯхт ҳамин чизоро. ҳамин чизоро омӯхт ва имрӯз мо мебинем, ки дар оҳангҳои Акашериф як ҳолати синтез аст, сурудҳои классикӣ ва ҳам халқӣ. аз тарафи дигар вай боз сурудҳои мавликии бухороро хело хуб омӯхта буд ва дар вақти

0: истифодаи свитаи чорзар аз ин мавридиҳои бухоро хело ҳам истифода бурдааст.
1: Ман мехостам як лаҳзаи дигарро нақл кунам, ки акашари бисёр пурдом буданд, ман хеле гуфтам. Вале бори Абдусалом Раҳимов, ки як бисёр марди
2: ровии бисёр
1: машҳури Тоҷикистон буданд, дар як маҳфил як нақл кардан дар бораи акашари, ки мегӯд мо соли 57-ум ба Эрон сафар кардем. Ҳангоми сафар мегӯ дар ҳангоми сафар баъд ҳамроҳи мо Лайло Шарипова буданд. Лайло Шарипова аслан
2: ҳунарманди ҳунарманди
1: шӯравӣ ва эронӣ табор буданд. Баъд мегӯ ҳамон вақти рафтан мегӯ дар поезд то Ашхобод рафтан, акун барои зиқ баъд яке байдбарак сар шуд байни
2: ҳунармандон.
1: Ҳамин байдбарак Лайло Шарипова мегӯ як та як та ҳама як ҳамин мешинонду ҳама мегӯ гурӯҳ гурӯҳ шуда гӯш мекарданд, ки кани вай ҳама оҳиста оҳиста то Ашхобод рафтем ҳама мегӯд мот кард. Баъд мегӯд акашари ҳамон вақт монда буд, чи буд ки дар қафои ҳамон вай поезда хоб буд. Баъд ои хесе баъд дар соҳбат гуфт акашари ба гуфтанд, ки Лайло ҳамая боб кард, ку ҳама мардоя шинонда морт кард. Баъд мегӯд соҳбат кари вай мегӯд гап назар ҳеч чиза гу ҳак вай Лайло вай бисёр зани фарҳангӣ аст вай албатта. Баъд мегӯд вақте ки мо ба сарахти сарҳад рафтем, аз ӯ баъд аз тарафи Эрон ба мо автобус доданд. дар автобус шуда кам тарафтем, ки боз як аз ҳамон ҷавоно хесту бодигӣ кардад бо байбарак сар кард.
2: Бо
1: Лайло Шарипова. Ин байбарак ино деги мегуд якуним соат зиёд давом кард. Баъд боз Лайло Шарипова вайро бурид. Баъд ҳамин хоб баъд гашта гуфт, ки ҳеч мардои шумо ягон ё марди вай набудааст. Баъд мегуд акашари уф сара ба бод баъд гуфт барои чӣ мо мард нестем? охи ягон байдбарак хай гуфт лайлохон агар хай ман хайр бисёр намедонаму агар хоҳӣ манам як негу ман шуморо эҳтиром мекунам баъд шуморо шарманда шавед агар чӣ мешавад хай ку гуфт ин дар ин роҳи вай гуфт шармандагӣ нест аку хай то донистанамо чанде ки донистам хай хати шумо вай мекунам лайло шарипова бисёр нописандура вай карду баъд аввал як чой хӯрем гуфтам баъд чой дар ҳамон вай ташкил кардам дар оно каме чой нӯшидам дар ҳамон автобус суҳбат шуд баъд мегӯд як шаҳра номша гирифт аз ёдам биромад гуфт ба ҳамонҷо наздик шудем наздик шудем ҳамонҷо аз он шаҳр баъд вақте ки биромадем баъд акашарифа шинон лайло гу хай сар кардем баъд мардум мегӯд ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд як гурӯҳ тарафи лайло як гурӯҳ гурӯҳи кам як чорпанҷ кас мегӯд тарафи акашариф баъд мегӯд сар шуд аввал мегӯд аз классикӣ сар кардам ҳамин рафтодан вай мегӯд ин мегӯд вай мегӯд ин мегӯд хариб мегӯд вай шуд то бегоҳ мега ино тамом накарданд акошарифа чанд бор об доданд даҳанаш хуш шуд лайло мегӯд ҳамин вай шудааст ки хеле қаме баъд мегӯд бо дар он хуҷа рафтем бо бегоҳӣ мо наҳор хӯрдем баъд наҳор хӯрда омада онҷо гуфтан не бояд хоб кунед дар онҷо мега бояк ҷо кара хоб бо

шунавандагони азиз, шодрамон акашариф ҷӯреев гулҳои хушрангу бӯи гулистони ҳунари халқи моро зинда нигоҳ дошт. Имрӯз ин гулбунҳои рӯҳпарвар шоху барги нав бароварда шукӯҳи ин гулистонро афзуданд. Вазифаи инсонии мо аст ки ғамхори ин гулистон ва тарғибгари гулҳои хушбӯю назарравояш бошем, зеро санъати навохтан ва сурудан инсонро тавоно ва ҷӯяндаю созанда мекунад. ва бесабаб нест ки шайх саъдӣ суруду мусиқиро ғизои рӯҳ гуфтанд. чӣ хуш бошад оҳанги нарму ҳазин ва чашми ҳарифони масти сабӯҳ. беҳ аз рӯи зебост овози хуш, ки ин ҳаззи нафс асту он қути рӯҳ. шумо барномаи навбатии аврани хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон нигинаи хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

маро пурсӣ ки чӯни чӯнам эй дӯст, ҷигар пурдарду дил пурхунам эй дӯст. Ҳадиси ошиқӣ бар ман раҳо кун, ту лайлӣ шав ки ман маҷнунам эй дӯст. ба фарёдам зи ту ҳар рӯз фарёд, аз ин фарёди рӯз афзунам эй дӯст. шунидам ошиқонро менавозӣ, магар ман зон миён берунам эй дӯст. нагуфтӣ гар биафтӣ гирамат даст, аз ин афтодатар какнунам эй дӯст. ғазалҳои низомӣ бар ту хонам, нагирад дар ту ҳеҷ афзунам эй дӯст.

дорам пурхун з ҷафои ту, умрам ба карон омад дар аҳди вафои ту. Ҳар ҷо ки ғаме бинӣ, хоҳӣ з барои ман, ҳар ҷо ки диле бинам, хоҳам з барои ту. Гуфтӣ ки чӣ мебояд дору з пайи чашмат, гар дастрасе бошад хоки кафи пои ту. Сад ҷома қабо кардам дар орзуи васлат, то баркашамад дар бар як дам чу қабои ту. Дар хуни дилам он кас то чанд шави охир, ку аз дилу ҷон гӯяд ҳамвора санои ту.

Боз гирифти зи сар қоидаи дилбарӣ, то шавад аз ишқи ту ҷони ман аз дилбарӣ. Миже чу бар ҳам занӣ, оҳ кашад ҳури айн, зулф чу дар ҳам кунӣ, шӯр барорад парӣ. Гар ту парӣ рухси кох, ҷониби саҳро равӣ, фитна шавад офтоб, моҳ шавад муштарӣ. Мазҳаби девонагӣ ақл кунад ихтиёр, чун ту ба як сӯ ниҳӣ силсилаи анбарӣ. Бода чу аз лаб диҳӣ, рӯҳ шавад ҷуръадон, нола кунад чангунои, дида кунад соғарӣ. Бо ҳама лутфу ҷамол, бо ҳама хубию фар, ҳам битавонӣ агар сӯи раҳӣ бингарӣ. То чу низоми касе хастаи ҳиҷрони туст, баста миёни умед пеши ту дар чокарӣ.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Дуруд ба шумо, сомиёни арҷуманд, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг.

сояи мулк аз сипоҳу ҷоҳ, не аз иттиҳод аст. Хуррамӣ аслу силоҳу оҳ, не аз иттиҳод аст. Мулкро шамшер не тадбир меорад ба равнақ, пойдории ватан аз хайли ноогоҳ, не аз иттиҳод аст. Мо ки бас дидем ҷабри нотифоқӣ, хуб медонем дигар такья натвон кард бар зар. Як назар бинмой бар таърихи кишвар, такья натвон кард асло бо сипоҳи зархарид. Бас сипоҳи зархариде бо силоҳи зархарид, аз пайи зар кинаи раҳбар гирифту синаи кишвар дарид. Бояд акнун ҷумла марди тоҷикистони сипоҳи мулк бошад, ҷонфишони гурди роҳи мулк бошад. Мақсади мо гар салоҳи мулк бошад, миллат ин дам як ба як пушту паноҳи мулк бошад. Мо дигар асло нагирем аз гиребони бародар, бишканад армон чу побарҷост паймони бародар. Орзуи мо бувад пайванди армони бародар, ин ҷаҳон яксар намеарзад чу бар ҷони бародар. Зон ки тоҷу тахти сомон аз нифоқ аз даст рафт, аз хатои тӯдаҳои нотифоқ аз даст рафт. Шукри беҳад мо ба зери парчами партавфишони тоҷикистон, парчаме кӯ зодаи ақлу фунун аст, боз сарҷамъем. Шукри беҳад мо ба зери парчаме каз иттиҳоди миллати мо сурхрӯю сабзгун аст, боз сарҷамъем. Боз сарҷам устувору бурдбор, пой барҷо бар дифои ваҳдати ин хоки поки зарнисор. Ворисони бофару фарҳангу гурди олисомонем, рустагони мазраи сабзи Хуросонем. Ҳар яке як бурҷи девори бузурги тоҷикистонем.

шукр, кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Рустами зол аст, фахри сарзамини Ориёно. Сарвари мо ҳаст, бешак, Рустами дастони ваҳдат. Донаи ваҳдат нумӯ дорад ба мулки Тоҷикистон. Сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад. Хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат. Бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар. Эй Худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کندم ای گل، برای بند کاکل کندم ای گل، ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بندم ای گل.

ҷодаи ваҳдат фараҳбеза аст. Дар ин ҷода бош. Дил агар дори ту бар хоки ватан, дил дода бош. Амн агар хоҳи саҳар бар гулшани тавҳид рав, бар дари қасри амонӣ чун амин истода бош. Фатҳи мулки дил набошад саҳл, ай кишваркушо, кишвари дилтокушоӣ бо дили бикшода бош. Ӣ ки андар кори хайр имрӯзу фардо мекунӣ, мешитобад вақт дар сарвақти ҳар афтода бош. Даст дар кори ва ё дар айш ё вақти намоз, дасти марг андар гиребонат бувад, омода бош. Рӯҳ меёбад сафо аз боди тақвою сахо, лаззати ин бод бар, сармаст аз ин бода бош. ҷумъа сайқал деҳ шеърат рози Қуръони Карим, вориси озодагони бофари озода бош. ҷодаи ваҳдат фараҳбез аст, дар ин ҷода бош. дил агар дорӣ, ту бар хоки ватан дилдода бош.

забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. Куш ояд кишвари дил, дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. Гӯянд каломи қудсиён аст, дарӣ ё лафзи биҳишти ҷовидон аст, дарӣ дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст, дарӣ неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. Сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ зиндагӣ бошад, агар иқбол нест. Ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. Ватан бошад равонан дар тани мо, равонан дар баданро дӯст доред. Ватан ҷо гардадан дар решаи ҷон, зимелодат башир аз нуги пистон. Худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

шеърҳои шоир Ҷумъақуватро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноҳи Низом ва садобардор Мавлида Ҳиматлаб омода ба пешниҳод намуданд. Ҳамеша саодатманду комёб бошед.